0: Omar me pacho
1: itiño o radio piyum yekre wer kwaro
0: Omar me pacho
1: itiño o radio